0: La Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет Зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, да Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
7: Петер Чија Радио Садбури Туркија Скма.
8: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye овозы.
10: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriye Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
3: Эзо и фонетис Туркия.
12: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре би амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.